sin ré lago belako e da hwe niko kona tos be ane hadahin dehigi kut o e a hadahin ez de e di ne ve monten a jid e bo bitsish tiju ke da hat inigid a yu nihi kiju nda di pa do di e ya bitsish tiju ne ve lo lo trail a de e ya dein

ego e yasha kango jidogi e ko din janako e di etsiki e alia ado ayo e di yak ahagi e la ahat ego e but abat abat anle ko black feet e di yati de aje crow entrail e di snila e shi e yati a e crow bits ado e ya beta hajis a Ebik eko eya dij iyan asht eda jil e. Eko di nejonebo aje eya shibbejbo yosa kando balagana bizri ed ato alneta. Eko di shi anas holje shoshin khade balagana gaji eya bizri kolon do lisa. Eko di eya nevego e ado le ya atahat ehe bis ya atahat ehegi e da kolon kintrako. E shi ha shi ego eid e ya asto ha asahnat le asado na kis kadat e edi kwe e ashtin dat e dahnade nish ahn sanban sis kis de ayushi trato hats e da e ya akhodish e ko na aki e e khashne baad kha khashne go atse e dastin khashne la nlaha nan jeko akho na de da Ko e ya atsin e dasti da di dinsigi e e datin atro de da jine. Nloho atsin sa khantra. Ahad aada atsin sa nakha chunist e. E khu jine. Do in zago e da di chindani

Ado I yadi lhaad nizak di nga nasdi di nga na ki I aaj I yadi page report igi I aaj I yadi concluded I yad si dat nilti tsoq bi yizat lhaad da Ado I yadi altered al yadi bi janej da hikagi di consultant Paul Rivera Ado I caused on lingo I aaj di demagra